0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Александър Тарабунов. Първа любов.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Александър Тарабунов, Първа любов.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Александър Тарабунов. Първа любов.